Չենտույս իմ ղերա էրթա դերթիա, էրթա դերթիա, դամիցի ծոցղլ եմ միստույս մծում։